vidio veliti, udanda, gačana niti, devantaka naše karini, alambata, gačakarna, gaurisuta, sidipria, sumuka, svaru, taruna, udanda, varaganapati.